0: VIP bako for car, about 100. Chema usi 1990. Ya cheka anete se di isi kusho, no? We di 15, we di 10, we di 40, we di 2, we di 8. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni baba ji di ugasi. Di di opre di aboho, u di oko VIP ya. Kucha tiki ta ya ashe sambod na boho kakra. 1990. Papa no my gym on you play. 1990. Ready for the currency. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti munyina munyina ako. Ofre kokweti mo say ah kokweti mo sofi. Mi ko preach ni mo wo mo 98 ya na se. Person yes na ka na cast na shoto. That time civilian time. Na person yes ni guablo sa e dynasty that time na nya brosan. Power we are ofre kokweti mo se kokweti mo sofi de. Gentleman entra. Isranke urade.
1: Amen.
0: Kini ye pa
1: ni naja. Na nna nya ya ya de.
0: Ah. Ah. Solomon o kan semu.
1: Na ne ya o ya awre ho.
0: Mhm.
1: Eso adwumpo.
0: Adwumpo.
1: Na kwanta ne yam.
0: Wonje sika no.
1: Wo kwanta.
0: Wonje ahunya de
1: no. Kwanta o ya.
0: Wonje ajapade.
1: Kwanta o ya.
0: MP a o mo wo no sika iku ni. Security wo ho.
1: Wo ho.
0: Wo chimai.
1: Oho.
0: Na so nipa tumi furu si fie no.
1: Itu kra ye nkan.
0: Atutuo kokun no. Sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wa so ba ese pa na Solomon kan se mbi twaso
1: wo se bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no wo tena se ye wo se bi pa bia na wo ma wo nipa
1: se obedi di no anom
0: so nipa bedi di na wa no
1: wo ma ne kra hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: libremu
0: libremu
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo se
0: e firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: Mwana onye bilibi, mwana odidiye.
0: Solomon se,
1: mwana odidiye. Onye bilibi chine.
0: Mwanya bibi ase waye Solomon.
1: Onipo ome ni muno.
0: Onipo ome ni muno.
1: Omanya se nimdiye.
0: Omani nipa waye no. Omani nyansa.
1: Nimdiye.
0: Eni nimdiye.
1: Eni anidiye.
0: Eni anidiye.
1: Odiboye ni diye.
0: Odiboye ni.
1: Omani yana ho tasino
0: mwana. Ano ho, tasi adia buwano.
1: Nya ho pwane, ewa na ho pwane ni mu.
0: Ewa uradiye ni mu.
1: Nya ho pwane madi ya
0: o nenso. Ya o nya ho pwane aji.
1: Onipa
0: bila o
1: No baby say she enjoy.
0: Nan in your beefy baby.
1: We enjoy.
0: Ne baby free baby.
1: We enjoy.
0: So for be too far kwam bwane so ta nonting wa yel ni. So bolo, ni semina, nkatye, enchiriye, akakadro, eto wa so dem to
1: yere.
0: Si a so danke siye sinifie si stores a kafu. Kasi ben no wa jaho. No be free jay.
1: No be enjoy.
0: If we busiani associate pastors,
1: no
0: be a see a high court. Na ye pray japadie kulu tie asase nyankopon obo no na wonyira ho uko Genesis 1:1 na osifitia se nyankopon obo soro ne dey
1: asase
0: na wonyira he
1: na oni ho
0: ya wa be famu nuo ma nyina bo obo abe famu nuo ma nyina bo obo Job kan se mbi eh Job chapter 7 verse 7 Aha,
1: what say? Kasame kwa inframa.
0: Aha,
1: mani use unu papa.
0: Ote hano, onkwa.
1: Inframa.
0: I am frama.
1: Mani use unu papa.
0: Eblebi bohuwa. Wani use unu papa.
1: Do humi humi biyo.
0: Eblebi bedua. Do huu ano.
1: Unu biyo.
0: Unu biyo.
1: Wani tiamsrami.
0: Wani tiamsrami.
1: Mani ho.
0: Na wani ho.
1: Se munu kumisa.
0: Se de munu kumisa.
1: Sana de osa kwa.
0: Sana de osa kwa.
1: Sana frama biyo.
0: On sana me biyo.
1: Wacha mani fi biyo.
0: On ma ufi biyo.
1: Anta biyo unu biyo.
0: Ufi a wesi.
1: Unu biyo.
0: Ufi a wesi.
1: Unu biyo.
0: Wajapa de a wesi.
1: Unu biyo.
0: Oka wato
1: inbiu
0: wasa ase kakra isile gondan
1: inbiu
0: hallelujah
1: amen
0: di oti isile gondan e kono na wa oti soko ban panwu
1: we dey wan hwe ya we kontam
0: di oti isile gonko wa oti ampanwu
1: wa ya we kontam
0: ten ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan se mbi
1: verse 1 no
0: aha
1: job so dey go pon so oyi na ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya akodie na odan omo dasen
0: akodie o ana da homa odasani
1: ewa
0: sasi so
1: na dzo penina
0: nda odasani nda
1: ezo penina
0: ti so penina
1: sa kroplo ni hunu
0: aha
1: se openi hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medibo sum ni hunu
0: ah
1: wo bu ho anajo
0: ba 17 se sai
1: ba 17
0: aha
1: wo so odasani ni
0: odasani ni hwan
1: wo no kase
0: wo bu no kase
1: na dwene ho
0: wo dwene no
1: na yoro sira no
0: wo hwa na no pa
1: wo to no hwe da
0: enumre na ne ho bi wo ye be wo na enumre ade ya ba kena wo ne ho ye be wo ne okena na wo ne ho bi wo ma me papa wo tie mi abrantie wo tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ye ma me wo me nkwanda aka ifi se Job chapter 10 verse 22 churo ne kanse
1: Job chapter 10 verse 22
0: churo ne kanse
1: esum kabi na tisa oda suom
0: esum kabi
1: esum oda suom tu anole so susum
0: susum
1: anza kasa kaya
0: aha
1: asasi hain tisa de suom
0: asasi ane hain tisa de suom
1: 14 wai no onipo ba wano nina ye tiyo ohauma
0: ohauma nipe pie fefe
1: ese vile
0: ebe du mili bino ebe du mili bino
1: ocha
0: enono sike ni ni jene numo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwana num Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikeni ni dwana num
1: Ade fune pe
0: eh
1: o mebi se onipa bi o ya the first aso abe
0: aso abe o
1: pi
0: pi
1: no su de trim se
0: o su de trim
1: ya dan
0: me nya sika
1: me ya dan
0: efise
1: ni de num no ba ebesi
0: me eh me ni ba bi a me di mi sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: se
1: demay ni
0: afi mi be we
1: me dream asan
0: me dream abulo san
1: me
0: si na kase
1: e no
0: me de man no ba enyi la guho
1: no ma be sie maka wa cha me class e
0: maka a kire me class e
1: okra
0: me class
1: no ma pi o de
0: ma wo no ma papi ya wesiesie dia ma wo
1: ma bo toyem
0: ma bo toyem
1: ne
0: me
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: a no na go poka cha
0: ne urade hwe ne se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadi
0: anadi
1: ma je class
0: ma je wo kra afri wo sha
1: na
0: no ma wesiesie no ne o koda wa nsole
1: obeye dai
0: Uko dana uko wansoli
1: ubaya dai.
0: Uko tse die ketechie firi fakoya.
1: Mm.
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Uko tse ye ni ofa ya uko ya.
1: Ubaya dai.
0: Kwa tse mami uko ya.
1: Ubaya dai.
0: Tiasemi ye.
1: Mm.
0: Iti Matthew 16:26. Yesu kansimbi.
1: Matthew chapter 16
0: verse 26. Shrone kanse.
1: Wase.
0: Mhm.
1: Aso ni penye wiase nyina.
0: Tieni o. Na so ni penya wiase nyina
1: no hwe ne kra
0: no ohwere ne kra
1: so be no benya
0: mambe papa a wutie mi so ati de atwere nsem ne ka ni tina bible no tie mfo no boye nkoko wose so ni penya wiase agapade nyina
1: no hwe ne kra
0: na tse wiase no yedi nyina ahye wo nsa
1: wo hwere
0: kofi ana ya fa wiase nyina ahye
1: ne nsa ne nsa ja
0: e wiase nyina
1: e free fast ga ne kra ne nsem so kosu
0: ya fa nsa ne nsa
1: ja wo so ko
0: ya me waja ho ko yi
1: oko
0: o bre beso me bebe so aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
1: ana se die be ndipo be sane kra
0: aha aha
1: ndipo ba no di na ja ene
0: me o se die kra na onipa be nya
1: o be sane kra
0: o be sane kra se se em fa cash em fa se se e kra nke kofi ana nya bi
1: anko be nya bi
0: Se yɛn fa dan a nke kofia na nyɛ bi.
1: Ya bata me sɛ so anko agya.
0: Se yɛn fa cars agyapade sɛ wo kra. Kata me sɛ nyɛ bi. Indian president. Idi Ami.
1: Wo nyɛ bi.
0: Ija gaurade.
1: Ke FIFA club beto Ghana de sɛn ne kra.
0: Se ni ye pa.
1: Ani nyɛ agya.
0: Na ke kwa me nkoma Ghana sika koko nyina. Ona no hwɛ so. Na so babu no sɛ di onipa nya no ontimi mfa nso sɛn ne kra. Tia ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me hu me nkwa na aka na ye moye bra yi e me ye ntira kosisu obi efise babo no se ye ni fia ye tira muda wa ha na solomo se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa deho ma woni paso obedidi na obanum ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie ecclesiastes 5:10 no
1: wase gafatinum
0: ehe
1: jemudo no
0: aha
1: wase opesika no
0: ntidi opesika
1: no
0: sika nyade en
1: amen no
0: sika nyade en
1: amen no
0: sika nyade en
1: amen no
0: aha
1: dopa dudu
0: dopa dudu
1: wanso
0: onya mumfaso wase yade en efise da krope na waja ho 15:17 say
1: free na yamade jamba
0: ya no it said you dey free na yamade jamba ya
1: Sano
0: besa ko.
1: So ba no.
0: Sadio ba no.
1: O
0: fa ubre mushi.
1: Albe kutan sema.
0: Ah, udibe kutan sema.
1: Versisti no.
0: Versisti se.
1: Odiyo chyo, eh, bwani ya ya.
0: Ah, weshi yadi ya, de, Solomon shwa trase no. Eh, yadi ya ya.
1: So, ba anu.
0: So, ba anu.
1: Sa, ube kro.
0: Ube kro.
1: Eh, yanfa sobe.
0: Eh, yanfa sobe. So, dipa betina se.
1: Abro, bro, hum.
0: Ah.
1: Asu, unna mu nyina.
0: Esu, unna mu nyina.
1: Esu, mu no didi ya.
0: Esu, mu na uya di ya.
1: O didi ya.
0: Ah. Na yansiye uye. Na uko didi wosumu ha. Na uba uya sebe ya di ya. Fatu ufo. Anupai, abalanti ya ketesia. Se, unsakra wadu.
2: Sendwave is there for you. Make sending money to Africa simple. Be there for the people you love with Sendwave. Download our app today and enjoy $10 first with Pro Africa 10. Send money off the interest rates are subject to change. Promotion only ends for 2026. Some must be equal to the promotion code. T's and C's apply.
3: I don't really know the pencil. I don't want to see about now. See, radio, baby, TV, no more. Same boy, ne cry. I cry beer, radio, bubia. Money, young, can in team. Amen.
0: Amen. Anupai ya ba kocho nsim kakra tafaupe especially inu ya no maano eurade anupai eurade se monsu eduru musu eko round waano eduru musu so ye mfa nasa msu na ye nkasa nchire ye maamenu mne inu ya no maano nishiranke eurade
3: amen
0: Mami ya uchie mi ni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupechi Nechi Nechi ni yipa Ena utu wenisho wa mai wima sisi Adia tia tishe umtitri pa Ae nudi ni mpa mfango kura Nishirangia ura di
3: Amen
0: Aya awalie
3: Awadie
0: Awali ugu Aya tisi sumula sumirino Bible no eka sembi eche plus 18
3: 22
0: Bible ne ka sembi chire
3: ase de wonya ware ye no wonya wade adepa
0: nshan ke urade
3: amen de wonya urade ho eniso
0: nshan ke urade
3: amen
0: de wonya yire no
3: wonya adepa
0: wonya adepa
3: enye urade ho
0: na wonya urade ho nso
3: eniso
0: eniso Yes, I'm not trying to say.
3: So I'm not saying.
0: You should get ready.
3: Amen.
0: And I have to say, asema, when you come from Kano, we must be semhano. I have to say, Yasusano. Hallelujah.
3: Amen.
0: And I have to say, Sisi die, die when you are here, no, no, we have problems.
3: This one.
0: Trone si die wenya yere no ne wenya adepa ne wenya urade ho adiso
3: adiso
0: enen su die wenya yere no ne wakofa problem

0: Tohaw.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba pawade a ubobudi biade wa moate se abo bi efre no kankabi no. Isha ke urade.
0: Amen.
1: Nisa so awade no mu wiya fe na obekire ba ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa. Isha ke urade.
0: Amen.
1: Minu ya ba hwewa wade yi. Pa pa pa pa pa pa. Ishirake urade.
0: Amen.
1: Na beme biya na wa wako mantis. Eko bompa yeso wade kope oba wadi yu. Ibi nsida. Shebe ema beko mantis. Oko yifa. Oko bompa yeno wako pe oba wadi.
0: Debida.
1: Ema ne bompa yeno wadi. Kwa biya suyi nukunupa. Debida. Babro sidiye. Wanya yerenu.
0: Wanya dipenada.
1: Na wanya urade hukumiso. Ke urade.
0: Amen.
1: Nese kwa kwa yete. Baya yere nono wako problems. Kasine chini ipa. Emema bibri etiti wa wadimu. Itiene ubiye nye 40, 42, 38. Niko kura no se. Hapo kwa fuo baby kura abeta na nini.
0: Amen.
1: Tia sebe chini ipa. Problems chapter 19.
0: Because
1: I say, if you don't hear it, you're free.

0: youthful call excursion as anti sister dia shen mu youthful no wagai ye se wabone tire mo pose youthful call baby a ofa no honye de
1: enyim
0: wo se se wan firi wo pema mfa wo nuam fom so anche no won wo soro no on so de enche wo ani tire Matthew 18 no verse 23 no
1: a kwanya wa woni onua wafom edi
0: a kwanya ye ni onua wafom edi
1: na sa onua fom wa
0: eti sa onua fom wa
1: kwene koyi na ten
0: kwana koyi na ten
1: woni nko antam
0: woni nko antam
1: ye wa
0: onyapo wa mesiria yesu wa kwenche koyi da nebo kasura etreti
1: wa wonya onua
0: okunu fom wa kwa bana mame wa bo sofo amane emeko mame amane sofo mame amane na dafo amane na dwuma muni ne daleta se wo bona mania wo bo mania no amba se se akanwan a wukunu enye won na che se wa wiye yakopon pensema ye tretre mu to se se onia fom wa
1: ko yi na ten
0: yi na ten
1: woni mie no nko antem
0: woni no nko antem
1: otie wa wanya onia
0: otie wa e ho no wanya onia
1: wo ntia
0: oh lord jai ma urade jai ma urade obi ha obi sisi sister wo kro de ma sha metete we na so bi ha wo kra na se wo o mane ho se wo ha wa obeye wo mo obeye wo mo isheke urade
1: amen
0: obeye wo mo jaime urade wo kro de ma sha ma ha wo jaime urade wo de to bo asia na hwe no a ejeje de so Odu abada 11 to 12 for pie wa na wa manisuo. Lo wa sa tun de de e ko yo abada wa kwa ba ginsuo dwale. Jai manu sa. Wonu abetena sia badwune ho a, ma hu bra bia, wonu akasa ne kete so. Na teacher ne bi ko fa na yiri wonu akasa ne kete so. Opie se ya se, "Ey, sorry. We de minim samu wa ha me sorry." Wa na o sai na chi.
1: Montu aso.
0: Obe fie ne yiri ya aduane wodi. Anadwo dadam wa wa musa ne yiri no wa nkahwe. 4 days sister na ma duro so gom gom gom gom ono nka se wu ukuru ha wa tobu ase na urade be kuna ma ama moto na ya odia tobu ase eya wo na wo be kunu urade be ku ama ma ni moto ni nyina be di wu nsam ni moto ni be ba ba odia eja tu rooms no e ba be ka wu nsam tobu ase na wo to ase ne so a wo se
1: wo se sɛ wɔntie wɔn so a
0: wɔntie wɔn so a
1: wɔde wɔkata asafo no
0: ɛfɛ nsɛ no wɔkeka kyerɛ asafo no
1: wɔntie asafo no so
0: a sɛ yɛ

0: wɔnsɛm kɛhyɛ ma awurade ɛfɛ deɛ wa nyankopɔn nyigye nnipa so nnipa yɛ mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔyigye nnipa so sɛ wo mu ama wɛkanipa mmienu aba woante aseɛ wafrɛ fie wura woante aseɛ wakɛka sɛ no sɔrefoɔ aba woante aseɛ wo nkoa hwan wɔ sɛ saa wo nnipa ne te sɛ ɔbosom ni
1: sɛ yɛde bɔne
0: firiepɛdeɛ
1: ɛna petro baa ne nkyɛ
0: bɛsɛɛna petro kaa sɛ
1: awurade
0: awurade
1: ɛmpɛ na menua fom me
0: amfa
1: mfiri no
0: nkɔsi
1: mprɛ nso ana
0: nkɔsi mprɛ nso
1: yesu ka kyerɛ no
0: sɛ ɛnɔse daabi seven times
1: na mmɔ ɛmpɛ duɔso ahodoɔ
0: 77 times dɛte sɛ the best way ne sɛ wonua fom hɔ a gyaa mu gyaa mu na kɔ sɛ mfe 16 na wɔ se wo nnaba mpa no
1: yɛnum ayɛ kɔm nti
0: woyɛ wei no mehwɛ wɔ nti
1: ɔsɛ
0: wɔbɛka w'anim atata w'anim watete wɔ sɛsi na wɔgyefoɔ bi anya woanua aka kopɔn sɔre fie ɛna ye hyira o asafo wohyira wo tiri so ne wapampa so awurade nyabere yie papapa awurade wɔnhyɛ wo bia o kristo so manyɛ fos wode ho wura mu ana wode ho wura mu yie woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ to nimpa ɔno wɔgyika a wɔbɛtumi ama nnipa piepie firi asase ase sɛ ɛne ɛtotoro drik na ma wo mmom na ɛsɛ sɛ ɔhu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔne nkyɛ bɔne baako a wo bla ayere wotwam a wonam dan no akyi wo bla ayere wo ne ne nkasa hyia sɔre fie wo bla yere o bɔne baako a wo mu de bɛduru nnɛ
1: gyame nka deɛ wɔ hɔ
0: deɛ da wɔyɛkuro a meto no mensɛ bi nya deɛ
1: ɛnom wo na mɔne mɔne
0: masanimmna
1: wɔ meti
0: kuro ni a wote a na wo nua fom wo wakoma bi wi wo kyɛkye mɛmba ɛkono wɔsɛm hyɛnte bi ɛti woagye adwuma gyeniye ɛti woa so wɔ mato 18:23 no ɛkɔ 5
1: akoa timɔdenfoɔnowɔsoro
0: yene sɛ wɔyene bi ao ɔkaɛ wɔde koa nkonta
1: ofiti aseɛ buuɛ no
0: nakɔde
1: ne talent ɔpitu
0: ɔsa talent pipidulɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: wura no hyɛne sɛ wɔntɔɔ ne na yere deɛ wɔ nyinaa
0: ɛna ne wura no kaa sɛ deɛ ɔwɔ nyina
1: fa mɛdɛ no
0: ɔfa bɛɛ
1: tua ka no
0: tio wɔno de obi ka tilion ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne na yere nema nyinaa fa
0: bɛtua bɛtua 10 million
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛna akoa no bu nkotodwe
1: ɔwura to bo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura
1: mɛtua ka no nyinaa na akoa ne wɔ ne huni mɔbɔ
0: na akoa na ɔde ne ka 10 million no ohuni mɔbɔ
1: ogya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ogya 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ
1: no na akoa no nso firi adi kɔhuru na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka denial wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔ so yɛka sɛ obi atim wɔ bi mu na
1: serious one
0: kyɛsɛ wɔsɔ n'ataadeɛ ne ne battles ne ne kɔn nyinaa ɛdeɛ
1: timine me kaa sɛ atua me ka
0: no katam ɔno wakoto na yɛde akyɛ ne no wɔno firi wɔ obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔne mu tim ne
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔsam 100
1: na wura kwa ne ɛso de ne ho hwee fam serɛ
0: no sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔnsɔ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛna yɛde kyɛɛ no meboa
1: yes
0: bɛdeɛ ne ho to ɛserɛ ne sɛ
1: tobo asɛm ama ne mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wampene
0: na ɔno deɛ wanyɛ deɛn
1: wampene
0: wahu birini black man
1: ɔne wafiase mɛtua ka
0: nsɛ ɔma police chie no ɛkɔ 100,000 no
1: na nawura kwa no huhuru deɛ siiɛ no
0: na de ne ka mmiɔ no ɔhusi
1: pii ka deɛ siiɛ ne wura no
0: ɛna ɔso ɛbɛsiiɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no see
1: no sɛ
0: akoabɔne
1: wo serɛ me nti medeka ne nyinaa mɛkyɛ
0: wo serɛ me nti no medeka ne nyinaa mede akyɛ

0: na na obre no ho asere malam ene konzo go ho kwhwe nkwara nketin ketin fa compare christofo we your mind we ya ho brasia ni obuo discipline me wo pese gana be ye na wo tinem wo so si hand time for kwen
1: wo do ho brasia fo
0: do ma ho brasia fo
1: wo nipa hand time be no ase
0: ba bo se wo nipa wo hand time be dia de
1: be bre wase
0: kai ahoma so a akwa we ye wo iraq brenase let's say them says ni me say no way
1: wo wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me koma so ye what in your mechanical new year no no kofa ifo good no ho okoso se jata wo utopia sebo ni be good ni nchan woni selasi kwa ya adwen na onim se no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no wo hantan ni e ho na nyakopon de kwan be fa na wa brɛ wase because wa ka se woni pa wo hantan
1: be brɛ wase
0: e be brɛ wase to aso
1: na ho hu aho be ase
0: ni bi o brɛ no ho ase de
1: ni nsa be ka ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wo ade ni munya mbe utirichi doma brɛ ho ase pa bro wase pa pa pa pa pa pa na ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na me se na yesu bibia fa wo bua dia ho bra se discipline wa mai we dia ho bra se o job chapter 22 verse 29
1: wase na se wo bra wase a
0: ba ba se ye bra wase a
1: obeka se
0: obeka se
1: e maso ho
0: am maso ye dia de
1: e wo ho
0: perform uni bia mani pa ho so ni bi akwa bia o de nanum akwa me na wa na tikuma se a wo de da bonten ye ko wa se o ba bi wake up under 20 finance obi ye ni tv aso je beta e kura so light ni ho na ye hwa na kwa se o ba digi 22000 na petrol wa koto no dia te akwa firi kuma se wo da bonten mi amani tu aso wo da pio so ba bonten akwa ni dim light na wa hu se mi jina ho o dim light ni dim tv na na kwa na se kuma se o ko mi da ma tv si su akase mi enu me hwe mpo o su kia so kra wo da mo kuma se amra kete ne dem da kro mo wa ko kra so wa ma so wo ka kos ba na mso me o ba na wo se wo ni pa wa hantan e be bre wa na se
1: sa
0: me do bo ko kuma se na oba no oba kwasi asese na oye no wa ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi oba bre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: wini bi ama nipa mu se wini bi
1: yes
0: dia wene na nya kese praise god 22 verse 29
1: aha se obre wa
0: se obre wa se a
1: oba kese e ma so ho
0: a oba so ho
1: na obre se ni di
0: na se die
1: oba ma na di ye
0: yes ko sha se mi e wo Jeremiah chapter 15 no bible so no ho ase bi a oba di ye
1: yes
0: ba yoro di fa mu ba e di ye
1: yes
0: a branch out to school mu wo ye school wo mbra mu okra wo ni a teacher fo ntoko bi e be school mu a branch e ka ho demonstration bi na wo di e permit teacher fo no ma wo mo nko na teacher fo no kwa ni a renipo be kire wa de ma wo be ye mi wa pye di wa ha a branch teacher fo ni nyina free school mu kan na branch e de ma ye wo ka se bi le fo ni wo ni pol pol sunya pol kra de me ma wo mo 70% wo mu ye discipline
1: yes
0: carry e poli a bro no wo na nye a bi wo akronfia o kwa sia yi wo mo di wo mo kogunyula mba bi ni ade hwane ya hospital because baby ade ade won enkyere se wo di akora akora se ho a lord jesus
1: we krom too much
0: ya kama gana fo mba ifati ya fanya hospital ne ya menko pe baby si afofo na o take krom nyanye etu no that discipline ko sha kwa la kete kete ya trolls ne enta dia abubo I say abra u sia blanche bia ne trolls as wa nim as wa nim we are we be your minister o my we be your yin
1: and you
0: o be minister no your school for you mo te say them say na for 30 to abani o say you for Jesus the cross na ko say no for the no for you repu Jesus we your ba we ba we be your minister be be our chief abaw abia ni mitrim
1: yes
0: hey tie na fa bo bla pa o na 50 verse 32 as say
1: o hantan ni
0: na bible say a hantan ni
1: she
0: she
1: me no na nya
0: urade say me ka say so be o tire na no pa urade ni wa nya urade ya so nya ko sa na no
1: ifi say oda
0: ifi say oda
1: so ti bre
0: say bible say me ka say ntro say what da che efedia obi o ya hantan no e bra urade ni be twa so na e dia
1: adu
0: ti nya ko pon pak wo mu gu ka mu sha o ko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo say urade no kum no man kwa
1: sa
0: it was a sa hand time for no a no de ahomasofo aka ho ani atira ni ntonfo aka ho no de wiifo ne nsanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina gum no wa ko ja wo mu twa wo bible say onu nyakopon no ne wo hand time ni anya to aso e
1: waso chi bredu
0: na osi waso chi bredu
1: na hand time ni no
0: na bible say hand time ni de
1: besu ntia hwia
0: obi oni awo brase o ya hantan
1: obesunti ahia
0: se se se nipa no besunti na wa hwia se to aso
1: na obi la ni ho a
0: na obi a no ho a
1: bema
0: ne
1: so
0: o bebi abekwa ko wu ato no mi ni a o yira ba ho bebi abekwa ko wu ato no so wa mra ho ase a wu nya fe wa urade ni
1: sa
0: obi oni awo brase bia ni wu nya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nya fe ja ma me yesu me se de ni wu fe odidi wie odwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni titu wa oko ni wo fe
1: fe fe
0: asuma si wo dia onya fe kura wo ni ti nyina apeche ni nsuna tu agu fom pablo sa hantaini wo nya fe wo di tu shinji washia se
1: obi ene wa
0: o minia tro sa quotation we pa tro pa jeremiah chapter 50 verse 31 to 30 na bible bi wo be ma so to aso
1: na ose na maso ni nkure muja
0: na
1: report hallelujah
0: mi sitio evangelist odro ni evangelist danso na nwo ka onyankopamu no
1: sa
0: asema na kwatia na babua wo onyadio no otino ose hwe ya babia we kame ana kanu de ya ono ode ma wo se be ya wankasa betime die wa blabom wo ya wo maso ni adwa ya untum koya wo kese sem wo soro ho
1: dabi
0: untum nya ntia urade
1: ebe ka ya
0: wana ebe ka etu ono wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pedamu won shao etu okase wi osi do waso obeti ni wonya dia
1: onsha on for so
0: David chief Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yet mo
0: chwa wose sai
1: waka dia ya chira
0: wo ti enano pe bible sem ka san chira sai ya ka dia ya chira wo
1: onipa
0: onipa
1: ni dia wadehwe fi wo
0: sai ya dia pe fro wo che enano pe
1: ya bibia la sai
0: ayi anu mrei anu machin anadwi uti ni wadehwe so uti ka mu time for no mumla wose dia pe fro ti
1: anya dia bia
0: bibia sai
1: ade tren nei
0: ade tren nei
1: ade anu
0: so blasia
1: na ko pode
0: ba tie Lord Jesus anu blasia ni bia ni awurade na nam
1: sa
0: obio ya hanta bia ni dwaye omuade no woni bonsam ne nam nipa de sani track ko chat ticket track e mu a wakasa chire nipa so wuja kokoma si ni opran ya bas bi wo ese e friend de be de be vip no
1: vip
0: o chat ticket ni wo ni se wato drama na ka ho na sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa si nyese se o ho do bi chat ticket o tum ka cheda obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che o masa